jer tako mi Ramazana, biće bruke jednog dana, u dvor ću ti provaliti, sto ću čuda načiniti, dok odaju nađem tvoju, u odaji tebe, kono ljubav moju, izgrišću ti usne rujne i obraze tvoje bujne. Ispiću ti oka oba, bićeš moja.

i obraze tvoje bujne. Ispit ću ti oka oba, bit ćeš moja.

razbije, možda je sutra sunčan dan. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbije, možda je sutra

jak ukus s uzumami i toplin u sred grudi. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčani dan. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405.
1: Dobro jutro, sa vama je danas Tamara. Stigla nam je sreda, dan koji nas podsjeća da smo već prošli pola puta kroz radnu nedelju. Bez obzira na to šta vas danas čeka, pokušajte da pronađete razlog za osmeh, jer često nisu velike stvari te koje nam ulepšaju dan, već mali trenuci koje primetimo na vreme. Želim vam mirno jutro, uspešan dan i mnogo dobrog raspoloženja. Slušamo se, tek smo počeli da se razbuđujemo.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Pred nama je sreda koja će početi prijatno, ali nam vreme danas sprema i po neko iznenađenje. Očekuje nas temperature od 15 do 25 stepeni, ali meteorolozi upozoravaju na mogućnost opasnih vremenskih uslova. Tokom dana mogući su jači pljuskovi, grmljavina, pa čak i lokalna pojava grada. Na pojedinim mestima može pasti više od 20 litara kiše po kvadratnom metru za svega nekoliko sati. Pa ako planirate boravak napolju, pratite vremensku prognozu i ne zaboravite kišobran. Ipak ne dozvolite da vam oblaci pokvare raspoloženje. Sreda je već tu, vikend nam se polako približava uz dobru muziku i dobro društvo. Sve je lakše. Slušamo se, ostanite sa nama.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca 50M. Rezervišite na vreme 065 347 5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Građara Matić, kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Fruška Gora radio, non stop radio, 105 MHz FM stereo.
1: Marketing. Marketing.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
3: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić u udarnom terminu govorio za najgledaniji ekonomski kanal Bloomberga, predstavljen je kao čovek koji se zalaže za modernu, otvorenu ekonomiju. Vučić ostaje dominantna figura srpske politike, zemlju je pozicionirao kao kandidata za članstvo u EU, ali i saveznika i američkog predsjednika Trumpa i ruskog lidera Putina, ocenjuje američki mediji. Potpredsjednica Tise stranke Petera Mađara posetila Beograd. Pozvala Anu Brnabić u Budimpeštu, baš težak dan za blokadere, komentarišu domaći mediji. Trump nominovao Michaela Younga, doktora sa Harvarda i iskusnog diplomatu za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Redovi pred hramom Svetog Save su svoje vrsne litije, ali ne kao one u Crnoj Gori protiv vlasti, već naprotiv za vlasti sve one vrednosti svetosavske Srbije kojih se blokaderi gnušaju i zato su im toliko zasmetali, kažu analitičari. Stiže nevreme koje će pogoditi Srbiju, grad Oluje i potop, u sredu najkritičnije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Crveni krst Ruma uputio je poziv punoletnim maturantima i svim građanima da učestvuju u akciji dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana sutra od 8 do 12 časova. Akcija se organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, a bit će realizovana u velikom holu kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi.
0: Ukratko.
1: Sremska Mitrovica bila je domaćin regionalnog takmičenja Pažljivkova smotra, koje je u pozorištu Dobrice Milutinović okupilo najmlađe učesnike iz 5 lokalnih samouprava. U organizaciji Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije i podršku lokalnih saveta za bezbednost saobraćaja, deca su imala priliku da pokažu znanja o pravilima bezbednog ponašanja u saobraćaju.
0: Ukratko.
1: Prijave za proveru muzičkih sposobnosti u muzičkoj školi Petar Krančević u Sremskoj Mitrovici su u toku i traju do kraja ove nedelje. Poziv je upućen svim roditeljima koji kod svoje dece prepoznaju ljubav prema muzici, osjećaj za ritam, sklonost pevanju ili interesovanje za muzičke instrumente.
0: Ukratko.
1: Vozače koji saobraćaju na relaciji Sremska Mitrovica Jarak očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na putu. Od sutra počinju obimni radovi zbog kojih će put između Sremske Mitrovice i Jarka biti potpuno zatvoren za saobraćaj. Prema najavama, obustava će trajati narednih mesec dana. Nadležni apeluju na vozače da tokom izvođenja radova koriste alternativne putne pravce, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti sutra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Balkanski šampionat u kickboksu održan je proteklog vikenda u sportskoj hali u Petrovaradinu. Na takmičenju je učestvovalo 300 takmičara od 14 do 26 godina iz Bugarske, Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije. Članica kickboks kluba Ru 09 iz Rume Nikolina Kasa posvojila je zlatnu medalju u konkurenciji seniorki do 65 kg u disciplini low kick.

Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedjeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Prognoza.
1: U sredu promenljivo oblačno i toplo vreme. Pre podne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode, veća količina padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova. Vetar slab i umeren u planinskim predelima, jak južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.

0: sportska oprema Zora Sport za pobedu.
1: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U industrijskoj zoni Zapad u Rumi završeni su radovi na izgradnji nove javne rasvete u dužini od 1,8 km. Ova investicija značajno će doprineti većoj bezbednosti zaposlenih, posebno radnika koji rade u noćnim smenama, ali i sigurnijem odvijanju saobraćaja u jednoj od najvažnijih privrednih zona opštine. Iako industrijska zona Zapad postoji još od 70. godina prošlog veka, do sada nije imala potpuno rešen sistem javne rasvete. Postavljanje moderne rasvete poboljšana je preglednost, olakšano kretanje vozila i pešaka, a unapređeni su i uslovi za rad privrednih subjekata koji posluju na ovom području. Iz opštine Ruma ističu da je ovo još jedan korak ka unapređenju komunalne infrastrukture i stvaranju bezbednijeg i kvalitetnijeg poslovnog ambijenta za razvoj.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U sredu promenljivo oblačno i toplo vreme, prepodne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode, veća količina padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova. Vetar slab i umeren u planinskim predelima, jak južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dove i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u udarnom terminu govorio za najgledaniji ekonomski kanal Bloomberga, predstavljen je kao čovek koji se zalaže za modernu, otvorenu ekonomiju. Vučić ostaje dominantna figura srpske politike, zemlju je pozicionirao kao kandidata za članstvo u EU, ali i saveznika i američkog predsjednika Trumpa i ruskog lidera Putina, ocenjuje američki mediji. Potpredsjednica Tise stranke Petera Mađara posetila Beograd. Pozvala Anu Brnabić u Budimpeštu, baš težak dan za blokadere, komentarišu domaći mediji. Trump nominovao Michaela Younga, doktora sa Harvarda i iskusnog diplomatu za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Redovi pred hramom Svetog Save su svoje vrsne litije, ali ne kao one u Crnoj Gori protiv vlasti, već naprotiv za vlasti sve one vrednosti svetosavske Srbije kojih se blokaderi gnušaju i zato su im toliko zasmetali, kažu analitičari. Stiže nevreme koje će pogoditi Srbiju, grad Oluje i potop, u sredu najkritičnije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: volim ja.
1: Marketing, marketing. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Crveni krst Ruma uputio je poziv punoletnim maturantima i svim građanima da učestvuju u akciji dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana sutra od 8 do 12 časova. Akcija se organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, a biće realizovana u velikom holu kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi.
0: Ukratko.
1: Sremska Mitrovica bila je domaćin regionalnog takmičenja Pažljivkova smotra koje je u pozorištu Dobrice Milutinović okupilo najmlađe učesnike iz 5 lokalnih samouprava. U organizaciji Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije i podršku lokalnih saveta za bezbednost saobraćaja, deca su imala priliku da pokažu znanja o pravilima bezbednog ponašanja u saobraćaju.
0: Ukratko.
1: Prijave za proveru muzičkih sposobnosti u muzičkoj školi Petar Krančević u Sremskoj Mitrovici su u toku i traju do kraja ove nedelje. Poziv je upućen svim roditeljima koji kod svoje dece prepoznaju ljubav prema muzici, osjećaj za ritam, sklonost pevanju ili interesovanje za muzičke instrumente.
0: Ukratko.
1: Vozače koji saobraćaju na relaciji Sremska Mitrovica Jarak očekuju izmene režimu saobraćaja zbog radova na putu. Od sutra počinju obimni radovi zbog kojih će put između Sremske Mitrovice i Jarka biti potpuno zatvoren za saobraćaj. Prema najavama obustava će trajati narednih mesec dana. Nadležni apeluju na vozače da tokom izvođenja radova koriste alternativne putne pravce, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti sutra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Balkanski šampionat u kickboksu održan je proteklog vikenda u sportskoj hali u Petrovaradinu. Na takmičenju je učestvovalo 300 takmičara od 14 do 26 godina iz Bugarske, Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije. Članica kickboks kluba Ru 09 iz Rume Nikolina Kasa osvojila je zlatnu medalju u konkurenciji seniorki do 65 kg u disciplini low kick.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura, konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U sredu promenljivo oblačno i toplo vreme. Pre podne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode, veća količina padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografija na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba PhotoFlash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. PhotoFlash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. PhotoFlash. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Crveni krst Ruma poziva punoletne maturante, ali i sve građane dobre volje da učestvuju u akciji dobrovoljnog davanja krvi koja će biti realizovana sutra od 8 do 12 časova. Akcija se organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, a bit će sprovedena u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi. Iz Crvenog krsta poručuju da svaka jedinica krvi može spasiti nečiji život i pozivaju sve koji su u mogućnosti da izdvoje malo vremena i pridruže se ovoj humanitarnoj akciji.

0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala Doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u udarnom terminu govorio za najgledaniji ekonomski kanal Bloomberga, predstavljen je kao čovek koji se zalaže za modernu, otvorenu ekonomiju. Vučić ostaje dominantna figura srpske politike, zemlju je pozicionirao kao kandidata za članstvo u EU, ali i saveznika i američkog predsjednika Trumpa i ruskog lidera Putina, ocenjuje američki mediji. Potpredsjednica Tise stranke Petera Mađara posetila Beograd. Pozvala Anu Brnabić u Budimpeštu, baš težak dan za blokadere, komentarišu domaći mediji. Trump nominovao Michaela Younga, doktora sa Harvarda i iskusnog diplomatu za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Redovi pred hramom Svetog Save su svojevrsne litije, ali ne kao one u Crnoj Gori protiv vlasti, već naprotiv za vlasti sve one vrednosti svetosavske Srbije kojih se blokaderi gnušaju i zato su im toliko zasmetali, kažu analitičari. Stiže nevreme koje će pogoditi Srbiju, grad Oluja i potop, u sredu najkritičnije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405.
1: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, najavljujemo jednu zanimljivu manifestaciju koja će biti održana u subotu, tako da ako niste isplanirali gde ćete, evo ja ću da vam kažem da odete u Kraljevce, a zašto? To će vam reći moj i vaš današnji gost Željko Vlajin, organizator Kotlićijade, evo koja će biti održana dakle u Kraljevcima. Inače, kad sam ga pitao kako da najavim, kaže on, najavim kao direktora Kotlićijade. Pa direktor je da čujemo mi šta će to biti u Kraljevcima u subotu.
2: Dobar dan, hvala prvo što ste me pozvali u emisiju. Evo da vam ukratko objasnim, biće 40 ekipa, jedna od najvećih Kotlićijada u Sremu. Mi mislimo da je tako, vidjet ćemo da li će biti i ove godine. Biće svečano otvaranje, tamburaši, promo cene pića, mnogo, mnogo dobrih kuvara, kotlića i ekipa i nadamo se da će se proći kako treba, da će, ako Bog da, vreme poslužiti.
1: Koliko ima do sada prijavljenih ekipa?
2: 40.
1: Ali tu nije kraj?
2: Kraj je, gotovo.
1: A gotovo je, nema više prijavljivanja?
2: Gotovo, nema više, pa nema više da stavimo ekipa.
1: Pa kako to? Pa Kraljevci nisu mali.
2: Pa nis Kraljevci mali, a ova šuma i šumica, gde pravimo, tu pravimo u Lovačkoj šumici, u Kraljevcima, ovaj, tu je tamo neki plafon 40
1: da,
2: ekipa.
1: Da, da, da.
2: Ja su sad još sekli trimerom, a nismo teli da pretrpavamo, ali ovo za sad je super. Prošle godine je bilo 30, videli smo da ima lufta, još malo može se ubaci, ali mislim da je ovo plafon.
1: Da, hteo sam da pitam za to iskustvo od prošle godine. S obzirom da se evo sad i povećao broj ekipa, znači da je prošle godine bilo uspešno.
2: Pa prošle godine, evo, da budem skroman, 10 od 10. Znači, da. Nije moglo biti bolje prošle godine. I onda rekao, aj sad ponovimo, pa malo smo se povećali, povećan broj ekipa, malo povećali nagrade. I nagrade su jako lepe za prvo
1: šta je, šta su prva tri mjesta?
2: Pa prvo mjesto je ona furuna za pečenje prasica.
1: Aha, aha.
2: Da, gurneš prase, naložiš ispod da se speče.
1: E, pa super.
2: Da, drugo mjesto je roštilj neki, lep, velik baš. Ima i daske tamo i dole za drva i nevam pojma tačno se. Treće je oranija za topljenje čvaraka.
1: Pa lepo su vam
2: nagrade. Imamo i specijalnu neku četvrtu, nije četvrta, nego ono, neka simbolična. To je pehar i neko piće i to, ali da. Ove za prva tri mjesta su baš dobre.
1: Da. Šta ekipe treba da ponesu svem znanja u kuvanju kotlića? Jel dobijaju neko meso?
2: Mi obezbeđujemo meso, vodu, suncobrane, stolove, stolice. Ekipe moraju da ponesu plinsku bocu i kotlić.
1: Pa vi postali pravi organizatori. Prošle godine prva i vidi ovo je drugo i sve u fullu.
2: Pa nije loš, bila i prva, da ja kažem da se ponovi kao prošle godine, bili prezadovoljni.
1: Da.
2: Sad vidjet ćemo više ljudi, više ekipa, ali ja ću mi zajedni kraj nego.
1: Da. Sad ovo što mi pričamo je i poziv za sve one koji vole kotlić da mogu da dođu, da se pridruže. Ne moraju da se takmiče, ali tako?
2: Naravno, kuva se i besplatno, no veliki kotlić za sve goste. Znači, biće besplatno kotlić za sve goste, to je bilo i prošle godine. Naravno, dođi što jedete, pijete, ne morate kuvati.
1: Da. I od koliko sati sve to počinje, da podsjetimo?
2: Pa, za gledalce i publiku od 11. Onda će biti svečano otvaranje, svečani govor, himna i početak kuvanja. Takmičari moraju malo ranije doći da bi preuzeli
1: dobro,
2: sve
1: stavne da.
2: Pakete i to. Uzimanje uzoraka u 4, proglašenje pobednika u 5 i u 6 i final.
1: Da.
2: Dospadno špice od dana.
1: Pa dobro, da. I ono što ostane od kotlića će se ponet kući.
2: Pa dobro. Pa, normalno.
1: Dobro, dakle, Željko, još jednom da pozovemo sve naše slušalce. Ako ništa nisu planirali za subotu, eto, da vam se pridruže u Kraljevcima.
2: Naravno.
1: Koje ono beše mesto? Šuma?
2: Kraljevci, lovište, lovačko društvo Fazan. Znači, iz Rume kad idete, skrenete desno na centru i do kraja, a iz Dobrijanska idete levo na centru i do kraja. Ne možete baš, bit će putokazi, bit će sve.
1: Na sve su organizatori mislili. Željko, hvala puno za sve ove informacije. Nadam se sve biti uspešno. Pa eto, čujemo se ti ja od nedelje, vidimo da nam ispričaš kako je to bilo. Mada ovaj biće i kamera naše televizije tamo, pa će to i zabeležiti. Dakle, evo, najavili smo drugu Kotlićijadu u Kraljevcima. Poštovane slušalce, nakon ove lepe i zanimljive priče, naravno, mi se vraćamo ponovo dobroj muzici.

Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: U sredu promenljivo oblačno i toplo vreme. Pre podne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode, veća količina padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Jedinica Vojne pošte 2342-8 Mikinci obaveštava građane da će se artiljerijska oklopna gađanja na poligonu u Mikincima izvoditi 4. juna u periodu od 8 do 19 časova. Zbog bezbednosti u reonima Buđanovac, Brestač, Donji Tovarnik, Ogar, Obraž, Grabovci, Vitovci, Platičevo, Krtkovci, Jarak i Mikinci, zabranjeno je kretanje i zadržavanje ljudi, stoke i vozila, a granice opasnog područja biće obeležene na prilaznim putevima dežuraće stražari i policijski službenici, čija se uputstva moraju poštovati. Iz Vojske Srbije upozoravaju da nakon gađanja na poligonu mogu ostati neeksplodirani projektili koji predstavljaju ozbiljnu opasnost. Građani se pozivaju da ih ne diraju niti pomeraju, već da svaki takav slučaj odmah prijave policiji ili najbližoj jedinici Vojske Srbije. Ukoliko dođe do materijalne štete nastale usled izvođenja gađanja, građani su dužni da je prijave Vojnoj pošti 2342-8 Mikinci najbližoj.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom, od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Crveni krst Ruma uputio je poziv punoletnim maturantima i svim građanima da učestvuju u akciji dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana sutra od 8 do 12 časova. Akcija se organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, a biće realizovana u velikom holu kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi.
0: Ukratko.
1: Sremska Mitrovica bila je domaćin regionalnog takmičenja Pažljivkova smotra koje je u pozorištu Dobrice Milutinović okupilo najmlađe učesnike iz 5 lokalnih samouprava. U organizaciji Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije i podršku lokalnih saveta za bezbednost saobraćaja, deca su imala priliku da pokažu znanja o pravilima bezbednog ponašanja u saobraćaju.
0: Ukratko.
1: Prijave za proveru muzičkih sposobnosti u muzičkoj školi Petar Krančević u Sremskoj Mitrovici su u toku i traju do kraja ove nedelje. Poziv je upućen svim roditeljima koji kod svoje dece prepoznaju ljubav prema muzici, osjećaj za ritam, sklonost pevanju ili interesovanje za muzičke instrumente.
0: Ukratko.
1: Vozače koji saobraćaju na relaciji Sremska Mitrovica-Jarak očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na putu. Od sutra počinju obimni radovi zbog kojih će put između Sremske Mitrovice i Jarka biti potpuno zatvoren za saobraćaj. Prema najavama obustava će trajati narednih mesec dana. Nadležni apeluju na vozače da tokom izvođenja radova koriste alternativne putne pravce, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti sutra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Balkanski šampionat u kickboksu održan je proteklog vikenda u sportskoj hali u Petrovaradinu. Na takmičenju je učestvovalo 300 takmičara od 14 do 26 godina iz Bugarske, Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije. Članica kickboks kluba Ru 09 iz Rume Nikolina Kasa posvojila je zlatnu medalju u konkurenciji seniorki do 65 kg u disciplini low kick.
0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista. Dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti. Dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić u udarnom terminu govorio za najgledaniji ekonomski kanal Bloomberga, predstavljen je kao čovek koji se zalaže za modernu, otvorenu ekonomiju. Vučić ostaje dominantna figura srpske politike, zemlju je pozicionirao kao kandidata za članstvo u EU, ali i saveznika i američkog predsjednika Trumpa i ruskog lidera Putina, ocenjuje američki mediji. Potpredsjednica Tise stranke Petera Mađara posetila Beograd. Pozvala Anu Brnabić u Budimpeštu, baš težak dan za blokadere, komentarišu domaći mediji. Trump nominovao Michaela Younga, doktora sa Harvarda i iskusnog diplomatu za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Redovi pred hramom Svetog Save su svojevrsne litije, ali ne kao one u Crnoj Gori protiv vlasti, već naprotiv za vlasti sve one vrednosti svetosavske Srbije kojih se blokaderi gnušaju i zato su im toliko zasmetali, kažu analitičari. Stiže nevreme koje će pogoditi Srbiju, grad Oluja i potop, u sredu najkritičnije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Radio Fruška Gora, 105 MHz.
1: Marketing.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
1: Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza. U sredu promenljivo oblačno i toplo vreme. Prepodne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode, veća količina padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

u industrijskoj zoni Zapad u Rumi završene su radovi na izgradnji nove javne rasvete u dužini od 1,8 km. Ova investicija značajno će doprineti većoj bezbednosti zaposlenih, posebno radnika koji rade u noćnim smenama, ali i sigurnijem odvijanju saobraćaja u jednoj od najvažnijih privrednih zona opštine. Iako industrijska zona Zapad postoji još od 70. godina prošlog veka, do sada nije imala potpuno rešen sistem javne rasvete. Postavljanje moderne rasvete poboljšana je preglednost, olakšano kretanje vozila i pešaka, a unapređeni su i uslovi za rad privrednih subjekata koji posluju na ovom području. Iz opštine Ruma ističu da je ovo još jedan korak ka unapređenju komunalne infrastrukture i stvaranju bezbednijeg i kvalitetnijeg poslovnog ambijenta za rad.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Crveni krst Ruma uputio je poziv punoletnim maturantima i svim građanima da učestvuju u akciji dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana sutra od 8 do 12 časova. Akcija se organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, a bit će realizovana u velikom holu kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi.
0: Ukratko.
1: Sremska Mitrovica bila je domaćin regionalnog takmičenja Pažljivkova smotra koje je u pozorištu Dobrice Milutinović okupilo najmlađe učesnike iz 5 lokalnih samouprava. U organizaciji Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije i podršku lokalnih saveta za bezbednost saobraćaja, deca su imala priliku da pokažu znanja o pravilima bezbednog ponašanja u saobraćaju.
0: Ukratko.
1: Prijave za proveru muzičkih sposobnosti u muzičkoj školi Petar Krančević u Sremskoj Mitrovici su u toku i traju do kraja ove nedelje. Poziv je upućen svim roditeljima koji kod svoje dece prepoznaju ljubav prema muzici, osjećaj za ritam, sklonost pevanju ili interesovanje za muzičke instrumente.
0: Ukratko.
1: Vozače koji saobraćaju na relaciji Sremska Mitrovica Jarak očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na putu. Od sutra počinju obimni radovi zbog kojih će put između Sremske Mitrovice i Jarka biti potpuno zatvoren za saobraćaj. Prema najavama, obustava će trajati narednih mesec dana. Nadležni apeluju na vozače da tokom izvođenja radova koriste alternativne putne pravce, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti sutra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Balkanski šampionat u kickboksu održan je proteklog vikenda u sportskoj hali u Petrovaradinu. Na takmičenju je učestvovalo 300 takmičara od 14 do 26 godina iz Bugarske, Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije. Članica kickboks kluba Ru 09 iz Rume Nikolina Kasa osvojila je zlatnu medalju u konkurenciji seniorki do 65 kg u disciplini low kick.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Jova oči otvorio, on je njima vako govorio, vi ste mene braću ufatili, ali niste koga ste mislili, da ja nisam taj čovjek.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u udarnom terminu govorio za najgledaniji ekonomski kanal Bloomberga, predstavljen je kao čovek koji se zalaže za modernu, otvorenu ekonomiju. Vučić ostaje dominantna figura srpske politike, zemlju je pozicionirao kao kandidata za članstvo u EU, ali i saveznika i američkog predsjednika Trumpa i ruskog lidera Putina, ocenjuje američki mediji. Potpredsjednica TISE stranke Petera Mađara posetila Beograd. Pozvala Anu Brnabić u Budimpeštu, baš težak dan za blokadere, komentarišu domaći mediji. Trump nominovao Michaela Younga, doktora sa Harvarda i iskusnog diplomatu za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Redovi pred hramom Svetog Save su svoje vrsne litije, ali ne kao one u Crnoj Gori protiv vlasti, već naprotiv za vlasti sve one vrednosti svetosavske Srbije kojih se blokaderi gnušaju i zato su im toliko zasmetali, kažu analitičari. Stiže nevreme koje će pogoditi Srbiju, grad Oluje i potop, u sredu najkritičnije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Hvala vam što ste bili uz nas. Sa vama je danas bila Tamara. Želim vam prijatan ostatak dana i lep predstojeći vikend. Ostanite u dobrom raspoloženju i čujemo se ponovo u narednom

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Pogona 105.
1: Crveni krst Ruma uputio je poziv punoletnim maturantima i svim građanima da učestvuju u akciji dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana sutra od 8 do 12 časova. Akcija se organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, a biće realizovana u velikom holu kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi.
0: Ukratko.
1: Sremska Mitrovica bila je domaćin regionalnog takmičenja Pažljivkova smotra koje je u pozorištu Dobrica Milutinović okupilo najmlađe učesnike iz pet lokalnih samouprava. U organizaciji Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije i podršku lokalnih saveta za bezbednost saobraćaja, deca su imala priliku da pokažu znanja o pravilima bezbednog ponašanja u saobraćaju.
0: Ukratko.
1: Prijave za proveru muzičkih sposobnosti u muzičkoj školi Petar Krančević u Sremskoj Mitrovici su u toku i traju do kraja ove nedelje. Poziv je upućen svim roditeljima koji kod svoje dece prepoznaju ljubav prema muzici, osjećaj za ritam, sklonost pevanju ili interesovanje za muzičke instrumente.
0: Ukratko.
1: Vozače koji saobraćaju na relaciji Sremska Mitrovica Jarak očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na putu. Od sutra počinju obimniji radovi zbog kojih će put između Sremske Mitrovice i Jarka biti potpuno zatvoren za saobraćaj. Prema najavama, obustava će trajati narednih mesec dana. Nadležni apeluju na vozače da tokom izvođenja radova koriste alternativne putne pravce, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti sutra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Balkanski šampionat u kickboksu održan je proteklog vikenda u sportskoj hali u Petrovaradinu. Na takmičenju je učestvovalo 300 takmičara od 14 do 26 godina iz Bugarske, Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije. Članica kickboks kluba Ru 09 iz Rume Nikolina Kasa posvojila je zlatnu medalju u konkurenciji seniorki do 65 kg u disciplini low kick.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić u udarnom terminu govorio za najgledaniji ekonomski kanal Bloomberga, predstavljen je kao čovek koji se zalaže za modernu, otvorenu ekonomiju. Vučić ostaje dominantna figura srpske politike, zemlju je pozicionirao kao kandidata za članstvo u EU, ali i saveznika i američkog predsjednika Trumpa i ruskog lidera Putina, ocenjuje američki mediji. Potpredsjednica Tise stranke Petera Mađara posetila Beograd. Pozvala Anu Brnabić u Budimpeštu, baš težak dan za blokadere, komentarišu domaći mediji. Trump nominovao Michaela Younga, doktora sa Harvarda i iskusnog diplomatu za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Redovi pred hramom Svetog Save su svoje vrsne litije, ali ne kao one u Crnoj Gori protiv vlasti, već naprotiv za vlasti sve one vrednosti svetosavske Srbije kojih se blokaderi gnušaju i zato su im toliko zasmetali, kažu analitičari. Stiže nevreme koje će pogoditi Srbiju, grad Oluje i potop, u sredu najkritičnije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: priznaju i američki mediji. Potpredsednica TISE stranke Petera Mađara posetila Beograd. Pozvala Anu Brnabić u Budimpeštu, baš težak dan za blokadere, komentarišu domaći mediji. Trump nominovao Michaela Younga, doktora sa Harvarda i iskusnog diplomatu za ambasadora Sjedinjenih američkih država u Srbiji. Redovi pred hramom Svetog Save su svoje vrsne litije, ali ne kao one u Crnoj Gori protiv vlasti, već naprotiv za vlasti sve one vrednosti svetosavske Srbije kojih se blokaderi gnušaju i zato su im toliko zasmetali, kažu analitičari. Stiže nevreme koje će pogoditi Srbiju, grad Oluje i potop, u sredu najkritičnije.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.